0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trumps krig mot Iran fremstår som fullstendig mislykket, det sier professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, Dag-Henrik Tuastad. Tuastad sier målene Trump gikk inn med, blant annet å få på plass en atomavtale, virker vanskeligere nå, og at alt fokus en avtale om skipstrafikken i Hormuzstredet, noe som ikke engang sto på agendaen før krigen. Kanadiske myndigheter har erklært unntakstilstand som følge av skogbrann. Brannen i Summerland, British Columbia har vokst til 50 kvadratkilometer og over 20 000 mennesker evakuert. Fredrik Aursnes utpekt som ny kaptein i Benfica, det melder NRK. Benfica sesongåpner mot Academico Viso i morgen kveld. Det europeiske fotballforbundet skal ha betalt sluttpakke og utdanning til en kvinne daværende generalsekretær i UEFA, Gianni Infantino, angivelig hadde et forhold til.
1: Ifølge en rekke anonyme kilder i UEFA som The Telegraph skal ha snakket med, fikk kvinnen en lønnsøkning på 30% opp mot 160 000 sveitsiske frang i året. Kildene hevder at Infantino sørget for at kvinnen fikk et millionbeløp i sluttoppgjør. FIFA-president Infantino avviser anklagene blankt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Won't you lift your eyes up, children?

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trumps krig mot Iran fremstår som fullstendig mislykket, det sier professor i Midtøsten-studier ved Universitetet I Oslo, Dag-Henrik Tuastad. Tuastad sier målene Trump gikk inn med, blant annet å få på plass en atomavtale, virker vanskeligere nå, og at alt fokus en avtale om skipstrafikken I Hormuzstredet, noe som ikke engang sto på agendaen før krigen. Kanadiske myndigheter har erklært unntakstilstand som følge av skogbrann. Brannen I Summerland, British Columbia har vokst til 50 kvadratkilometer og over 20 000 mennesker evakuert. Fredrik Aursnes utpekt som ny kaptein I Benfica, det melder NRK. Benfica sesongåpner mot Academico Viseu I morgen kveld. Det europeiske fotballforbundet skal ha betalt sluttpakke og utdanning til en kvinne daværende generalsekretær I UEFA Gianni Infantino angivelig hadde et forhold til.
1: Ifølge en rekke anonyme kilder I UEFA som The Telegraph skal ha snakket med, fikk kvinnen en lønnsøkning på 30% opp mot 160 000 sveitsiske frang I året. Kildene hevder at Infantino sørget for at kvinnen fikk et millionbeløp I sluttoppgjør. FIFA-president Infantino avviser anklagene blankt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trumps krig mot Iran fremstår som fullstendig mislykket, det sier professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, Dag-Henrik Tuastad. Tuastad sier målene Trump gikk inn med, blant annet å få på plass en atomavtale, virker vanskeligere nå, og at alt fokus en avtale om skipstrafikken i Hormuzstredet, noe som ikke engang sto på agendaen før krigen. Kanadiske myndigheter har erklært unntakstilstand som følge av skogbrann. Brannen i Summerland, British Columbia har vokst til 50 kvadratkilometer og over 20 000 mennesker evakuert. Fredrik Aursnes utpekt som ny kaptein i Benfica, det melder NRK. Benfica sesongåpner mot Academico Viso i morgen kveld. Det europeiske fotballforbundet skal ha betalt sluttpakke og utdanning til en kvinne daværende generalsekretær i UEFA, Gianni Infantino, angivelig hadde et forhold til.
1: Ifølge en rekke anonyme kilder i UEFA som The Telegraph skal ha snakket med, fikk kvinnen en lønnsøkning på 30% opp mot 160 000 sveitsiske frang i året. Kildene hevder at Infantino sørget for at kvinnen fikk et millionbeløp i sluttoppgjør. FIFA-president Infantino avviser anklagene blankt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Oj, du har något rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trumps krig mot Iran fremstår som fullstendig mislykket, det sier professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, Dag-Henrik Tuastad. Tuastad sier målene Trump gikk inn med, blant annet å få på plass en atomavtale, virker vanskeligere nå, og at alt fokus en avtale om skipstrafikken i Hormuzstredet, noe som ikke engang sto på agendaen før krigen. Kanadiske myndigheter har erklært unntakstilstand som følge av skogbrann. Brannen i Summerland, British Columbia har vokst til 50 kvadratkilometer og over 20 000 mennesker evakuert. Fredrik Aursnes utpekt som ny kaptein i Benfica, det melder NRK. Benfica sesongåpner mot Academico Viso i morgen kveld. Det europeiske fotballforbundet skal ha betalt sluttpakke og utdanning til en kvinne daværende generalsekretær i UEFA, Gianni Infantino, angivelig hadde et forhold til.
1: Ifølge en rekke anonyme kilder i UEFA som The Telegraph skal ha snakket med, fikk kvinnen en lønnsøkning på 30% opp mot 160 000 sveitsiske frang i året. Kildene hevder at Infantino sørget for at kvinnen fikk et millionbeløp i sluttoppgjør. FIFA-president Infantino avviser anklagene blankt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Max Radio.
1: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
2: Seriøst? Hva faen?
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn er den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavere brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trumps krig mot Iran fremstår som fullstendig mislykket, det sier professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, Dag Henrik Tuastad. Tuastad sier målene Trump gikk inn med, blant annet å få på plass en atomavtale, virker vanskeligere nå, og at alt fokus en avtale om skipstrafikken i Hormuzstredet, noe som ikke engang sto på agendaen før krigen. Kanadiske myndigheter har erklært unntakstilstand som følge av skogbrann. Brannen i Summerland, British Columbia har vokst til 50 kvadratkilometer og over 20 000 mennesker evakuert. Fredrik Aursnes utpekt som ny kaptein i Benfica, det melder NRK. Benfica sesongåpner mot Academico Viså i morgen kveld. Det europeiske fotballforbundet skal ha betalt sluttpakke og utdanning til en kvinne daværende generalsekretær i UEFA, Gianni Infantino, angivelig hadde et forhold til.
1: Ifølge en rekke anonyme kilder i UEFA som The Telegraph skal ha snakket med, fikk kvinnen en lønnsøkning på 30% opp mot 160 000 sveitsiske frang i året. Kildene hevder at Infantino sørget for at kvinnen fikk et millionbeløp i sluttoppgjør. FIFA-president Infantino avviser anklagene blankt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selve tjenkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trumps krig mot Iran fremstår som fullstendig mislykket, det sier professor I Midtøsten-studier ved Universitetet I Oslo, Dag Henrik Tuastad. Tuastad sier målene Trump gikk inn med, blant annet å få på plass en atomavtale, virker vanskeligere nå, og at alt fokus en avtale om skipstrafikken I Hormuzstredet, noe som ikke engang sto på agendaen før krigen. Kanadiske myndigheter har erklært unntakstilstand som følge av skogbrann. Brannen I Summerland, British Columbia har vokst til 50 kvadratkilometer og over 20 000 mennesker evakuert. Fredrik Aursnes utpekt som ny kaptein I Benfica, det melder NRK. Benfica sesongåpner mot Academico Viso I morgen kveld. Det europeiske fotballforbundet skal ha betalt sluttpakke og utdanning til en kvinne daværende generalsekretær I UEFA Gianni Infantino angivelig hadde et forhold til.
1: Ifølge en rekke anonyme kilder I UEFA som The Telegraph skal ha snakket med, fikk kvinnen en lønnsøkning på 30% opp mot 160 000 sveitsiske frank I året. Kildene hevder at Infantino sørget for at kvinnen fikk et millionbeløp I sluttoppgjør. FIFA-president Infantino avviser anklagene blankt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Hormuzstredet blir ikke åpnet før USA endrer adferden sin, det skriver iranske myndigheter I en uttalelse. De har lagt frem 6 krav om hva de mener det innebærer. Iran krever blant annet at USA trekker tilbake alle militære styrker, opphever sanksjoner, betaler kompensasjon for krigsskader og slutter å true landet. 4 personer fraktet til sykehus med helikopter for helsesjekk etter en utforkjøring I Steigen I Nordland. Det ingen mistanke om rus eller promille, skriver politiet. I Elverum en mann kjørt til sykehus for helseoppfølging etter en voldshendelse. Han skal ha blitt slått og sparket av 2 eller 3 andre menn, skriver politiet og ber om tips fra eventuelle vittner til hendelsen. Redningshelikopter har bistått med å hente ut en turgåer fra Svelnose I Jotunheimen. Det var nedbør og vind I fjellet, og mannen I 20-årene var ikke I stand til å komme seg ned selv. Presset mot Gianni Infantino øker. Nå går FIFA til motangrep mot kritikerne. FIFA-presidenten ble demokratisk valgt av FIFAs medlemsforbund og fortsetter å tjene med deres mandat, heter det I uttalelsen ifølge BBC. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Max Radio.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Svensk politi advarer om at svenske kriminelle I større grad enn før retter seg mot Norge, Danmark og Finland. En ny metode som kombinerer phishing og telefonsvindel blir mer utbredt, særlig mot bedrifter. Svenske gjenger står bak og store stjålne beløp blir ofte overført til en annen bank og ender opp I kryptovaluta. Størrelse, beliggenhet og pris viktig for studenter som skal finne seg hybel. Frende forsikring minner om at sikkerhet vel så viktig.
1: De anbefaler å sjekke at det nødvendig brandvarsling, slukkutstyr og rømningsveier på hybelen. De minner også om å se til at lading av batterier skjer trygt, både til elsparkesykkel, mobil og nettbrett. Løse ledninger og overfyllte skjøteledninger varsellamper.
0: Reporter Miriam Alsvik. Over 2000 fans møtte opp utenfor katedralen I Funchal på Madeira I går etter rykter om at Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez endelig skulle gifte seg. Men det var et helt ordinært par som skulle gifte seg, og bryllupsgjester måtte brøyte seg gjennom mengder av skuffede fans. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på

0: Oi, du har noe rett utsett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. To personer pågrepet etter hytteinnbrudd I Lillesand. Personen som varslet politiet om hendelsen skal ha blitt truet med tohåndsvåpen som ledde til en større politioperasjon. Gjerningspersonen hoppet I vannet og la på svøm I et forsøk på å stikke av, men etter en halvtime I sjøen ble begge pågrepet. Hormuzstredet blir ikke åpnet før USA endrer adferden sin, skriver iranske myndigheter I en uttalelse. De har lagt frem 6 krav om hva de mener det innebærer. Iran krever blant annet at USA trekker tilbake alle militære styrker, opphever sanksjoner, betaler kompensasjon for krigsskader og slutter å true landet. Flere Taylor Swift-låter fjernet fra videoer publisert av Trump-administrasjonen og Det Hvite Hus. Musikken var brukt I videoer som fremmet Trumps grensepolitikk og kritiserte Biden-Harris-administrasjonen. Også artister som Ariana Grande og Katy Perry har protestert mot at musikken deres ble brukt av Trump-administrasjonen. Presset mot Gianni Infantino øker. Nå går FIFA til motangrep mot kritikerne. FIFA-presidenten ble demokratisk valgt av FIFAs medlemsforbund og fortsetter å tjene med deres mandat, heter det I uttalelsen ifølge BBC. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. En mann og en kvinne pågrepet etter en politiaksjon I Lillesand. Politiet fikk melding om innbrudd på en hytte ved 8-tiden, og flere sivile skal ha blitt truet med tohåndsvåpen. Gjerningspersonene la på svøm I et forsøk på å stikke av fra politiet, men ved hjelp av sivile båtførere ble begge pågrepet. Politiet jakter to eller flere gjerningspersoner I Elverum etter at en mann I 40-årene skal ha blitt slått og sparket uprovosert. Mannen ble kjørt til legevakta og videre til sykehus for helseoppfølging. Fire personer fraktet til sykehus med helikopter for helsesjekk etter en utforkjøring I Steigen I Nordland. Det ingen mistanke om rus eller promille, skriver politiet. Størrelse, beliggenhet og pris viktig for studenter som skal finne seg I hybel. Frendeforsikring minner om at sikkerhet vel så viktig.
1: De anbefaler å sjekke at det nødvendig brandvarsling, slukkeutstyr og rømningsveier på hybelen. De minner også om å se til at lading av batterier skjer trygt, både til elsparkesykkel, mobil og nettbrett. Løse ledninger og overfyllte skjøteledninger varsellamper.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på.

0: selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Spania. Herre jemene. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Mannen i 30-årene og kvinnen i 20-årene som ble pågrepet under en politiaksjon i Lillesand i morges godt kjent av politiet fra før. De truet flere personer da de ble tatt på fersken under hytteinnbrudd og prøvde å rømme fra politiet ved å hoppe i havet. Det uklart hva som stjålet. Svensk politi advarer om at svenske kriminelle i større grad enn før retter seg mot Norge, Danmark og Finland. En ny metode som kombinerer phishing og telefonsvindel blir mer utbredt, særlig mot bedrifter. Svenske gjenger står bak, og store stjålne beløp blir ofte overført til en annen bank og ender opp som kryptovaluta. Redningshelikopter har bistått med å hente ut en turgåer fra Svelnose i Jotunheimen. Det var nedbør og vind i fjellet, og mannen i 20-årene var ikke i stand til å komme seg ned selv. Flere Taylor Swift-låter fjernet fra videoer publisert av Trump-administrasjonen og Det Hvite Hus. Musikken var brukt i videoer som fremmet Trumps grensepolitikk og kritiserte Biden-Harris-administrasjonen. Også artister som Ariana Grande og Katy Perry har protestert mot at musikken deres blir brukt av Trump-administrasjonen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
6: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Thank you.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. 8 personer ble skadet da havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, melder NTB. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport. Selv om Norge, Sverige, Serbia og Wales har sagt at de vil ha ny FIFA-president, har Gianni Infantino mange i ryggen. Det afrikanske fotballforbundet CAF med sine 54 medlemsland har gjentatt sin støtte til Infantino. Også Argentina, Mexico og De forente arabiske emirater blant landene som stiller seg bak ham. Sikkerhet bør være vel så viktig som pris for studenter på hybeljakt, mener Frende Forsikring.
1: De anbefaler å sjekke at det nødvendig brannvarsling, slukkeutstyr og rømningsveier på hybelen. De minner også om å se til at lading av batterier skjer trygt. Løse ledninger og overfylte skjøteledninger varsellamper.
0: Reporter Miriam Alsvik. Dagligvarekjeden Bunnpris økte omsetningen til over 8 milliarder kroner i fjor, men beholdt samme markedsandel på 3,3%. Kjøpmann Christian Lykke sier i konkurransen tøff og at han fornøyd med å stå på stedet hvil. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Max Radio.
1: Last til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon.

0: butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Det har gått et ras i et boligstrøk i bydelen Fana i Bergen. Ifølge politiet har raset gått mellom to hus og skal delvis hvile mot en enebolig. Tre boliger evakuert. Ingen foreløpig meldt skadet. Nødetatene frykter flere ras i Bergensområdet etter kraftig regnvær. Mannen i 30-årene og kvinnen i 20-årene som ble pågrepet i en politiaksjon i Lillesand i morges godt kjent av politiet fra før. De truet flere personer da de ble tatt på fersken under hytteinnbrudd og prøvde å rømme fra politiet ved å hoppe i havet. Det uklart hva som stjålet. Lektor Caroline Marita Omberg bruker fritid og egne penger på videreutdanning fordi skolen ikke har råd til å sette inn vikar.
1: Omberg har tatt flere fag ved siden av full jobb. Hun mener avstanden for stor mellom politikerne som lager skolepolitikken og lærerne. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen i år bruker 2,8 milliarder kroner på kompetanseheving i skole og barnehage. Hun sier kommunene kan gi stipend i stedet hvis det vanskelig å gi ansatte fri med lønn.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har något rött utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Ja, det var Jigs det som åpnet dagens reiselivsmagasin her på Radio Rix, men vi har så mycket att säga varandra. Och i studio Knut Jeppsson, och det vi ska höra ut mer om, det är bland annat att Trine Strømme befinner sig som vanligt på ön Salamina i Hellas, hvor det är varmt. Och Nina Hansen, ja, hun är i Berlin, ska vi snart få höra. Och ikke minst så kommer Harald Bråten med reiselivstips. Och så är det Rolf Forstahl. Och Rolf, du skriker ulv, ulv i dag nu.
1: Ja, ja, så vi har ju begynt att fånga upp detta med strejk och strejkvarsler och sånt, vet du. Det börjar ju bli en sån klassiker detta också, en genganger i reiselivets spillemeny. Och många börjar att lura självklart på vad vilka rättigheter har jag, vad sker, jag har ju tänkt att resa, jag har beställt biljetter, även om vi snackar om detta mycket på vårparten när när strejktruslarna kanske är hyppigare, så dyker det upp situationer hvor detta blir väldigt aktuellt igen. Och nu är det ju SAS som kan riskera att få en del fly stående fram i lördag, fordi det er brudd i forhandlingene med arbeidstakergrupper. Og da har jeg lyst til å bare slå fast en ting som jeg vet folk har litt problemer med å ta inn over seg. Streikevarsel er ikke streik. Altså det at det blir skrevet og sagt at flyene kommer til å stå på bakken, det må man ikke forholde seg til før man får en beskjed fra SAS om at det flyet man har billett på er kansellert. Man skal møte opp på flyplassen som om alt var i skjønneste orden, så lenge man ikke har fått den beskjeden. Og så tilbake til da, det som folk selvfølgelig er opptatt av. Og da er det slik at når et flyselskap kansellerer et fly, uansett årsak, om det er streik eller teknisk feil eller dårlig vær eller whatever, så plikter flyselskapet å tilby passasjeren enten refusjon av billetten eller en omruting, altså finne en annen flyging, eller eventuelt å tilby passasjeren å reise på den bokede strekningen på et senere tidspunkt når problemene er overstått. Hvis man sier ja til refusjon, da har man ikke flere rettigheter. Da får man pengene tilbake, altså det blir en form for heving av kjøp, og så starter man på nytt med å lete etter en annen flight og så videre. Men hvis man takker ja til omrutingen, så er det en del mekanismer som trer i gang i kraft derfor. Hvis denne beskjeden om at flygingen er kansellert kommer mellom en uke og avreise, så har du krav på kompensasjon, og det har man også krav på dersom kanselleringsbeskjeden kommer mellom en og to uker. Altså det er kun der hvor flyselskapet kansellerer to uker før avreise, at dette med den kompensasjonen man ellers har krav på ved forsinkelser og så videre faller helt bort. Og da er det litt sånn kompliserte regler med tidspunkter og avstander og så videre, men som hovedregel så kan jeg si at det er to tidspunkter som er interessante. Det er hvor tidlig eller hvor mye før den opprinnelige avgangstiden må du ta denne alternative flygingen, og hvor sent ankommer du den opprinnelige destinasjonen i forhold til den opprinnelige ankomsten. Det er tidsgrenser som da styrer din eventuelle rett på kompensasjon, og så kan man si at hvis det er du må dra av sted mer enn eller mindre enn en time før oppsatt tid, og du kommer frem mindre enn to timer for sent, så har du utgangspunkt ikke krav på kompensasjon. Men her er det, altså som sagt, litt detaljerte regler som man får ta i hver enkelt sak. Og så er det en ting som er litt viktig, og det er at når flyselskapet tilbyr deg kompensasjon, så har de altså ikke rett til å kreve at du skal akseptere billett på eget selskap hvis det andre flyselskap som har mer gunstige flyginger i forhold til det opprinnelige reiseskjemaet ditt. Så de kan ikke kreve at du takker ja til deres alternative flyging, eller flyging på eget selskap hvis det finnes andre selskaper som har mer gunstige ankomst eller avgangstider. Og så det som veldig mange erfarer da, de flyet blir kansellert, de hører jo selvfølgelig ikke noe fra flyselskapet om omruting, de får bare en sms om at flyet kansellert, prøver å ringe, står i kø kanskje på enten telefon eller ved en skranke, og har ikke sjans å komme frem. Og da er det mange som hiver seg rundt og finner en alternativ flyging selv, og som hovedregel så plikter altså flyselskapet å dekke den kostnaden, men da må man kunne dokumentere at man har forsøkt å komme i kontakt med flyselskapet. Det å bare få denne sms-varslingen og om kanselleringen, og så finne alternative billetter selv, og tro at det kurant å få den utgiften dekket, det er ikke slik. Du må prøve å komme i kontakt med flyselskapet. Har du kjøpt via et reisebyrå, så holder det om du kommer i kontakt med reisebyrået, og de har som regel større muligheter for å finne flygninger og alternative transportmuligheter enn flyselskapet selv vil ta. Så er det mange da som lurer på, er det slik at reiseforsikringen dekker de utgiftene man har? Og i utgangspunktet så er svaret nei. Reiseforsikringen dekker altså ikke de utgiftene og de problemene man får ved streik. Så det er ikke noe veldig farbar vei. Og i tillegg til flybilletter så er det jo mange da som har hatt utgifter til enten leiebil eller hotell, de har forhåndsbetalt disse reisetjenestene, og så mister de kanskje et døgn på hotellet eller på leiebilen og taper de pengene. Det tapet, det kan du ikke fremme overfor flyselskapet. Det er et tap som man selv må bære. Flyselskapet er altså ikke erstatningsansvarlig for følgeutgifter. De er pliktige til å gi kompensasjon i henhold til EUs passasjerrettigheter, men ikke dekke den type tap. Og så kan jeg avslutte med å si at er du så heldig at denne flybilletten din er en del av en pakkereise, da kan du senke skuldrene, for da er det reisearrangøren som plikter å finne alternativ transport, og hvis du mister et døgn på destinasjonen, et feriedøgn der, så får du altså et tilsvarende prisavslag. Så igjen er vi i en situasjon hvor de å ha kjøpt en pakkereise er både tryggere og mer komfortabelt og gunstigere. Ja, så kan jeg avslutte med å si at det er en del erfarne reisere som benytter sjansen til å utnytte flyselskapenes billettsystemer, nå som det er usikkert om for eksempel SAS flyr eller ikke flyr til uka. Det man gjør, det er å kjøpe billetter på tilsvarende rute hos et annet flyselskap, men da kjøper man fullt refunderbare billetter. Slik at hvis SAS-flyet går som det skal, så bare kansellerer man billetten og har ikke tapt et øre. Og hvis SAS ikke flyr, så kan man kreve refusjon fra SAS og bruke den alternative billetten, som da selvfølgelig er dyrere hvis du har kjøpt en rabattert billett hos SAS, men man kommer frem dit man skal, når man skal. Velger man å bruke dette alternativet, så skal man også være oppmerksom på at flyselskapene er veldig flinke til å fange opp sånne merbestillinger i forbindelse med streikevarsler hos en konkurrent. Og vi har tilfeller hvor for eksempel Norwegian har stoppet salget av fullt refunderbare billetter, fordi at man så at her var det en haug med bookinger, hvor sannsynligheten for at billettene ble brukt var kanskje tvilsom, fordi at streiken antagelig ikke kom til å bli noe av. Så man kan ikke regne med at det er en løsning som kan brukes i hvert tilfelle, men hvis du først har fått booket denne fullt refunderbare billetten, så kan ikke flyselskapet etterkant selv kansellere den fordi at du har utnyttet systemet. Så det er noe som er litt som bord og fanger. Men hvis du kalkulerer med at du bare kan kjøpe en fullt refunderbar billett på et annet flyselskap, så ikke det sikkert at den muligheten foreligger når du kommer så langt at du har lyst til å prøve det. Så Knut, det var masse ord rundt dette med streik og streikvarsel. Vi kan jo krysse fingrene da, for at det løser seg i siste øyeblikk, men jeg gjentar det jeg begynte med. Inntil man får annen beskjed, så skal man altså forholde seg til den bookingen man har, som om flyet går.
0: Helt konkret nå, Rolf, hvis man i USA, New York for eksempel, og skal hjem, og SAS-flyet da ikke går, har man da krav på overnatting og litt diett?
1: Ja, det også slik at hvis du må overnatte på flyplassen for å få en alternativ transport, enten med SAS eller transselskap, så skal i utgangspunktet flyselskapet dekke en rimelig overnatting og rimelig mat. Det ligger inne i EUs passasjerrettigheter, men når du i USA, så altså de rettighetene du har etter europeisk lovgivning betinget av at du bruker et flyselskap som hjemmehørende i Europa. Hvis det American Airlines som har problemer med flygingen til Europa, så har du rettigheter etter amerikansk passasjerlovgivning som kan være litt dårligere enn omvendt. Men så lenge det et europeisk registrert selskap, så det europeiske rettigheter som gjelder, selv om du flyr fra en flyplass utenfor EU.
0: Men da sier vi det sånn, vi håper ikke blir noe sterk, og så har du fått litt informasjon i tilfelle det skulle bli da, Rolf.
1: Ja da, det bedre å være førevarig.
0: Vi sier det sånn, en etter rar.
1: Vi gjør det, ja, visst.
0: Ha det.
1: Ha det godt, hei.
0: Det var vår juridiske medarbeider Rolf Forstall, som fortalte litt om hvordan du skal forholde deg dersom det nå skulle bli streik i SAS. Vi håper selvfølgelig at det ikke skjer. For noen blondes her på Radio Riks, what's up?

0: Ja, du lytter også på Reiselivsmagasinet her på Radio Rix, og vi skal ha litt reiselivstips med Harald Bråten. God dag, Harald. Er du klar med tips?
1: Jeg klar med det meste.
0: Ja, så bra.
1: Jeg kom over en sak I avisa I dag. Den kanskje litt, den litt passé på en måte, men I lokalavisa på Nordstrand så det en Anders Totland, forfatter og fotballpappa, som har skrevet en nydelig sak om opplevingene ved disse kuppene som blir store opplevinger, altså Norway Cup og sånn. Og den som kan få tak I Nordstrand Blad bør få tak I den og lese om det, for der forteller han om alt det som vi vet fra idretten, Knut, at det ikke alltid det 5-0 eller ny pers som teller, det også de tingene som skjer omkring, og Norway Cup jo kanskje det beste eksempelet på det, at der treffes ungdom, og som han skriver at her kommer vi fra ulike lokalmiljøer, og vi har vår status, eller sånn ser de på deg I lokalmiljøet ditt, mens her kommer du I en ny verden, og ingen har noen dårlige eller gode tanker om deg, du blir tatt for den du og det jeg ser den også, ungdom møtes sånn som på Ekeberg, og drømmer om lange liv i stammen, mens han også sier at men det kanskje glemt om 14 dager, men det jo herlig akkurat den der kjappe forelskelsen og hva det som du opplever på siden av fotballgleden og den opplevelsen.
0: Sant nok, Harald, du har jo vært med på mye sånt selv, så du har god erfaring.
1: Vel. Men det jo det som vitsen med Det ikke vitsende, det ikke bare å vinne store og små seire, det jo å være menneske også, men det klart, det jo tøft å stå I hockeymål og få 17 baklengs. Det ikke bare gøy, det altså.
0: Det ikke bare medaljen som gleder, det altså andre gleder med idretten, Harald.
1: Ja da, og det det vi har med oss hele livet. Så ja, det var egentlig ikke idretten vi skulle snakke om nå. Hvis du tåler litt grann trist, så det jo I denne uka så har vi jo begravet både Johan Baumann, som jeg hadde gleden av å jobbe med I skiforeningen I 10 år, hvor jeg jobbet med snø- og skibladet, og Cecilie Brink-Rygel, danseren, hun gikk jo også ut av tiden nå, og Cecilie jo noe av det flotteste mennesket jeg har opplevd, alltid positiv og dyktig I dansen, men også et godt og hyggelig menneske, og gift med Kim Rygel da, som I tillegg hadde en pappa med ishockey og fotball bakgrunn og ja, så mange lei seg for at de gått ut og, av tiden, og det var en stor, flott begravelse I Drammen for Johan Baumann og liksom ut på Nøtterøy med Cecilie som, men hvor Og jeg fikk snakke med Kim da, som kanskje en av de mest guttete gutta I norsk idrett. En fresking. Men jeg synes vi får gråte og ta det med oss og takke for alle de gode tingene og timene vi har hatt med alle disse her.
0: Men har du noen reiselivstips?
1: Ja. Hardt og brutalt festspillen I Elverum. De nå I gang med hver dag frem til 9. august. Og vi har gått I gang, og her vil du blant annet møte på kommerkonsert med ungdomssymfonikerne, Barnas festspill, Hedborg, Kråkvik og Trondheimsfalistene. Og ikke minst kan du glede deg til en stor folkefest på Rådhusplassen. Og ikke minst kan du glede deg til en stor folkefest på

0: fra 6-9 august inviterer Anno Norsk Skogmuseum til de nordiske jakt- og fiskedagene. Her blir det 4 dager fylt med opplevelser, aktiviteter og inspirasjon for hele familien. Her kan du oppleve Nordens største jakthundutstilling, over 250 utstillere, spennende demonstrasjoner, lokal mat, aktiviteter for barna og et yrende folkeliv. Enten du elsker jakt, fiske, friluftsliv eller bare er ute etter en innholdsrik dag, er Elverum stedet for å være denne helgen. Etter en melding fra den samme kilden, Visit Øst-Norge. Og hvis du skal ha noe mer enn det, det er nok ikke for neste fredag, da er det Fosserock 26. Og da heter det i meldingen at en råere opplevelse skal du lete lenge etter. Du kan være med på Fosserock i Gledeshuset på Hønefoss. Det er et bra sted å være. Og du kan gjøre deg klar for full trøkk på Gledeshuset fra 14. august. Og Fosserock er et energipilt rockershow med kjente låter, fantastiske musikere og sangere som virker for salen til å koke. Med Morten Grøtnes, Avlona, Krasniki og Peter Ågaard i front og et knallsterkt band ligger alt til rette på en kveld fylt med ikoniske rockerklassikere, overraskende vrier og ekte spilleglede. Dette er showet hvor du synger med, slipper deg løs og kjenner det helt ut i fingerpuppene. Det er Hønefoss altså.
1: Du kjenner vel rockebandet du, Harald?
0: Ja, jeg rockeboten er jo full gang.
1: Ja. Er det noe mer du har på tapetet?
0: Ja, hvis du vil kjøre innom Gjøvik gård, der blir det en musikalsk festaften. Funky Fjell filleristet festen, så vi en strålende anmeldelse av premieren som var i helgen. Sommersagere er en musikalsk festaften med 13 fantastiske artister på scenen. Band, blåserekke og hele 6 vokalister i toppklasse som kan synge nær sagt alle sjangere. Et stjernelag av artister og godt kjente hitlåter som garantert får gjestene til å synge, danse og juble. Det veksles mellom opera, pop, country, disco og rocklåter i en og samme forestilling som spilles ut i august. Og nevne vokalister i alle show, Eli Kristin Hansveen, Mats Jettmundsen, Fredrik Fjell, Aurora Amalie Heimdal og Steinar Borvik. Så det er bare å snøre på seg danseskoene og kjemmer steiken og dra til Gjøvik.
1: Ja, jeg venter. Er det mer eller er du tom?
0: Neida, jeg er aldri tom. Sensommer på Prøysenhuset til 16. august, det kan ta med seg. Aktivitetsdag på Hadam Folkemuseet 23. august. Da begynner det å komme nesten ut i neste måned. Budor løpefest 22. august, og så er det sensommerfest på Grimås Bryggeri 29. august. Da er det sikkert altså allsang, overraskelse og veldig publikum er med på å forme stemningen, så det litt blir bra.
1: Det høres veldig bra ut, Harald, men da får du ha en fortsatt god dag, og så får vi høre mer fra deg neste uke.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Ha det godt så lenge.
1: Hei. Det var Harald Bråten som hadde gitt oss, eller har gitt oss, for å si det sånn, en god del reiselivstips som vi kan se om vi får gjort unna i løpet av noen dager. Ha en fortsatt god dag, og Harald, ja, da skal vi over til Lobo, A Big Red Kid her på Radio Riks og Reiselivsmagasinet.

0: I Reiselivsmagasinet så kommer vi jo ikke unna en dame som reiser verden rundt, og nå du I Berlin, og du har allerede vært ute og jogget, Nina. Det derfor du I Berlin, for å jogge?
1: Det jo det også, for at du må jo liksom passe på både kroppen og sinne og I hodet og alt, og kulturhovedstaden Berlin har jo egentlig alt, og folk jo så glad, liberal, maten og ølet smaker godt. Og jeg trives rett og slett som plommen I egget her altså. Og jeg jo med det beste reisefølget, så jeg har det veldig bra, ja, Knut.
0: Ja, og Berlin har veldig mye kultur og kunst, og ikke minst for alle å se på.
1: Ja, ja. Helt riktig, og jeg har jo vært og besøkt både en del museer, for vi jo, jeg jo så heldig at jeg med på en sånn pilottur for Folkeakademiet I Drammen. Vi 26 stykker som reiser sammen, to mannfolk og 24 kvinnfolk, og det Aina Rønning Jonsen da, som reiseleder, som har vært I fagpressen I mange år, så hun har vært leder der I Folkeakademiet I 5 år, så vi jo her på en sånn folkeopplysningstur da, for å lære litt om både hva som har skjedd og I under krigen, fred og demokrati. Så det utrolig spennende reisefølge jeg med på da.
0: Ja, Berlin har mye å by på. Fortell oss litt mer da, Nina.
1: Ja, nå jeg så heldig, jeg reiser jo med 3 tysklærere, så det, jeg har jo liksom de beste folkene her. Noe av det jeg var på I går, det var Mauermuseet som ligger på Checkpoint Charlie, som altså så spennende, for da kan du lese alt om muren da, og hvordan Berlin var delt I 2 frem til 1989, og du kan se filmer, du kan se bilder over fluktruta og flukthistorien til folk noe som jeg la merke til, det var jo at noen prøvde å ta med seg kona si I koffert og de lyktes, barna I begge, de gravde en tunnel det visste jeg faktisk ikke og fikk 57 mennesker over fra øst til vest og så laget de egne fly for å rømme, så det var veldig spennende å se da både dokumentasjon og snakk med folk som, ja, som var der, og du kan jo få litt sånn paralleller og begynne å reflektere litt over det som skjer blant annet I Palestina I dag og I USA. Så jeg tenker det en tur som får deg til å reflektere, og det jo litt sånn, for å si det sånn, vi på sånn, prøve å få litt intellektuell beredskap her på, I Berlin nå, fordi at folk hjemme har kanskje glemt litt den der krigshistorien som vi har alle, og den forfølgelse blant annet av jøder, og alle de dekretene som Hitler da skrev ut, og du kan jo liksom få litt paralleller til hva som skjer I USA med alle disse presidentordrene, og Israel da, I forhold til hva de gjør med palestinerne. Så det som jeg tenkte på når jeg gikk der, så når skulle vi ha stoppet? Og bør vi kanskje stoppe og gripe inn nå, før det for sent. Det har jeg liksom tenkt på når jeg var på det museet da.
0: Ja, hvorfor det ikke noen som griper inn? Nei, det fordi at USA og Donald Trump store, sterke og de har makt.
1: Ja, altså jeg tenker liksom den historien med den frosken som blir kokt veldig sakte, ikke sant? Man fjerner liksom rettigheter til folk og innskrenker rettighetene, sånn som de gjorde da til jøder under 2. Verdenskrig, og som Israel gjør med Palestina. Litt om litt, så det blir liksom, først blir det litt lunket vann, og man reagerer liksom ikke sånn helt før frosken kokt. Og jeg tenker jo også, når jeg så liksom disse arrestordrene og sånn som Gestapo drepte meg, så fikk jeg sånn paralleller til ICE I USA. Og vi må på en måte gripe inn på et eller annet tidspunkt. Og det jo også sånn at det jo ikke alle i Tyskland som var støttet Hitler. Det var veldig mye motstand her også. Og det var veldig mye motstand over hele Tyskland, og det det jo I USA også. Så man må henge seg opp I at motstanden finnes, og vi må på en måte gripe inn på et tidspunkt. Men I dag så det jo ekstra krevende da, når vi har både kunstig intelligens og at kapitalister støtter da den autoritære regimen. Så Hitler hadde jo i hvert fall ikke KI, men gikk jo forferdelig dårlig. Så jeg tenker det veldig mye historie her i Berlin, men det også veldig mye god mat og drikke. Og vi skal nå i dag på en tradisjonell pub, som veldig vanlig. Og i går var jeg også på spa. De har jo veldig mye fine spa her i byen, så det mye moro å gjøre også. Altså, ikke bare lære masse ting, men det mye moro å gjøre også.
0: Ja, spa og pub, det jo moro det.
1: Ja, det moro, Knut. Og det vi skal på noe som heter Dikke Virtin, som en sånn pub som vi anbefalt, der de serverer sånn tradisjonelle eisbein og vinerschnitzel, og de har masse øl, og det en pub som lokale berlinere anbefaler oss å dra på, men også veldig mange av mine norske venner har vært der, så vi har boket bord i dag og gleder oss, og så skal vi også da legge inn en klassisk konsert på Keiser Wilhelms minnekirke. Det en sånn klassisk konsert som ungdomsfilharmonikerne spiller i kveld, som heter Mythos, så dit skal vi først, og det ligger jo at med kjøpesenter KDV, så det kan jo plutselig hende at vi vandrer innom kjøpesenteret og handler litt forskjellige ting også, for vi mange kvinnfolk som glad i å handle her.
0: Ja, og det mye å handle i Berlin. Det jo mange kjøpesenteret, og utvalget er stort.
1: Ja, utvalget veldig stort, og på KDV så har de jo, spesielt for oss kvinner, veldig mange, mye silke. Jeg ser silke kommer tilbake, folk går i silkekjoler og silkeundertøy, og det som vet du, Knut, så det kan bli at vi åpner lommeboka når vi på KDV, som da ligger i nærheten av den kirka som vi skal på konsert i kveld, før vi drar videre på den dikke virtin da, som jeg skal gjerne fortelle deg om, og da skal vi spise av Eisbein, og vi skal kose oss og synge og ja, synge litt og ha det gøy, og gå kanskje på en pubrunde etterpå da. Så da må man jo jogge dagen etter hvis man tar litt for mange øl, vet du.
0: Ja, og Eisbein, det jo en tradisjon det, og får du et skikkelig Eisbein, så du ganske mett, altså det ikke sikkert du orker så mye øl etterpå.
1: Ja, jo da, men da danser vi, vet du, Knut. Vi er veldig artige damer, og noen av disse damene som med på tur er jo noen av mine beste venner, så vi deler rom, og vi har det veldig, veldig koselig. Og i går så var jeg på spa, ja, sammen med en venninne da, og det var faktisk nakenspa, så de har jo veldig mye av det her i Berlin. De har litt andre tradisjoner og andre forhold til kroppen, så det var en sånn veldig fin sånn avspenning til for kropp og sjel og sinn, og folk gikk rundt da. Vi dro på restaurant og var på bar i nakenspa da, som heter Vabali, som ligger midt i byen.
0: Ja, og nakenspa i Tyskland, det ikke noe som helt spesielt, det er mange steder det det.
1: Å ja da, Berlin fullt av det, så jeg sier det en veldig liberal by, og folk nakenhet er ikke noe sånn, det ingen sexfokusering, holdt jeg på å si, her går alle fra 95-åringen som leser bok og ligger på nakenspa til businessmann, til ungdommer, det liksom, og der det jo også da sånn mobilzonefri, så du fikk ikke lov til å ta med mobilen inn, og det jo veldig fint, som folk skal føle seg fri, og jeg hadde jo også solbriller, jeg har jo faktisk sånne som litt kontroversielle med, som du kan ta bilder av, så jeg ble fratatt solbriller nå, og det egentlig veldig bra, så det en sånn trygg zone, og du kan gå med den kroppen du har, og det veldig deilig å ikke se, jeg holder på å si noe plastikk, det helt vanlige nakne kropper.
0: Ja, la du merke til noen spesielle menn du ble litt mer interessert i?
1: Nei, vet du, jeg ikke her for å finne menn, Knut, det har vi mange av i Norge og overalt i verden, så nå vi på jentetur først og fremst, men også å øke da den intellektuelle beredskapen i forhold til det som skjer ut i verden, og det skjer jo veldig mye ut i verden, og jeg prøver jo å liksom tenke at det viktig at man lærer litt folkeopplysning, og jeg anbefaler alle, for det Folkeakademiet som jeg med nå, de har jo lokale foreninger over hele landet, Og de gjør jo forskjellige aktiviteter. De har jeg jo foredragsholder der av og til når jeg har skrivet bøker da, Knut. Og så har de jo forskjellige aktiviteter lokalt, og så har de da kanskje noe som de har i Drammen da, en liten tur til Berlin for å sjekke om vi kan lære litt ekstra sammen da.
0: Det høres ut som du har lært mye allerede, men du skal sikkert lære mer, Nina, så du får ha fortsatt god tur, og ikke minst få med litt kultur også.
1: Det skal jeg, og det skal jeg gjøre i kveld og i morgen også. Vi skal også i Riksdagen i morgen, da, så vi håper jo å møte både politikere og andre som jobber i Riksdagen. Da.
0: Så da får du ha en fortsatt god dag i Berlin. Kos deg.
1: Du også. Ja, og god dag til alle sammen, og god helg når den kommer.

0: Det var trist å bære det med jenter her på Reiselivsmagasinet. Så hørte vi nettopp Nina Hansen som var I Berlin. Nå skal vi til Hellas, og der Trine Strømme. Du nesten blitt en greker, du, Trine.
1: Ja, jeg vet jo, jeg var faktisk hos jeg får en del medisinsk behandling her nede, det jo grunnen til at jeg tilbringer en del tid her, og han, spesialisten min I går, han sa you're black, why are you black? Og jeg skjønte ikke hva han mente, jeg tenkte gud, har jeg liksom fått, blitt møkket eller noe sånt da, han synes jeg var blitt så brun da ja. Og jeg solbauk en gang så jeg måtte jo bare le, så ja det når grekerne begynner å kalle meg svart da går jeg ut fra at jeg har vært her en stund.
0: Men du befinner altså på øya Salamina I Hellas, og vær og føre oss deg, vi interessert I det, for det går jo så mye rykter om at det så varmt.
1: Ja, men det varmt, det jo det, det 35 I skyggen her, og jeg har holdt på litt ute med en venn, og vi har fiksa og ordnet litt her, og det klart, altså, det ikke høyt tempo, det jo mange som tenker at Gud, han så lang tid de bruker, ja, men alt går saktere når det 35 grader I skyggen, og vi tar veldig mange drikkepauser, og det da går I vann, altså, bare så det sagt, og en og annen kald øl for de som liker det, men det klart det viktig at skal man gjøre ting I sånn varme som dette her, så gjør man det ettermiddag tidlig kveld eller tidlig på morgenen. For midt på dagen så nytter ikke sånn tungt fysisk hardt arbeid ute I solen, det jo å be om helseproblemer. Så man tar jo sånne hensyn, men her man jo på en måte vant til det, at folk synes det varmt, men man tar altså konsekvensen av det. Så å bo I vannet bokstavlig talt, så, og det jo deilig da. Ja. Men det ikke noe farlig å reise hit.
0: Nei, men varmt det, og har du noen tips å gi oss rundt omkring, Trine? Du driver jo som reiseleder og kan mye om reiser.
1: Ja, jeg tør vel påstå at jeg har fått litt kompetanse etter hvert. Altså, det som fascinerer meg litt nå, altså, vi jo I en verdenssituasjon hvor det mye rart som skjer I verden. Og det ser man jo på at sånne turer som, sånne drømmeturer da, kan du si, sånne virkelig turer som du kanskje bare tar en gang I året, nei, en gang I livet, mener jeg, det jo de turene som nå selger dårligst, fordi at de går gjerne til mer eksotiske reisepål. Jeg har for eksempel en Mekong-tur 21. Januar. Hvis du lyst til å reise og oppleve Mekong-elven, Vietnam og Kambodsja med noen som vet hva det landet de landene har å by på og som virkelig kan liksom så det, så melder dere på med tur med meg den 21. Januar altså hvis travel driver reklame her fordi at det, på grunn av verdenssituasjonen så det så mange som redde for å dra uten at det noen legitim grunn til det det ingenting å være bekymret for I det hele tatt, man altså så godt ivaretatt, men fordi at det en sånn der global greie at folk holder seg nærmere husdøren hjemme da, og sånn innen Europa når det kommer til europæere, så det jo nå du har virkelig muligheten til å få maks utbytte av en reise, for det færre turister, ikke sant? Det mindre grupper, du har liksom muligheten for å få enda mer igjen for pengene dine jo større nå enn noen gang så hvis jeg skulle anbefale noe nå så reis på den der drømmeturen som du tenker at du liksom skal ta bare en gang I livet og reis nå for nå har du virkelig de aller beste forutsetningene det var akkurat som rett før og rett etter covid også, det var jo en drøm å være, altså bare altså Bangkok ikke nødvendigvis sånn drømmedeste for mange, men bare det å oppleve Bangkok ren uten søppel og uten mennesker, det jo I og for seg om ikke det var det ekte Bangkok, så var det I hvert fall en veldig annen side av Bangkok, som var veldig moro å ha fått med seg. Så du har liksom, prøv å tenke litt utenfor boksen, ikke være redd, og har man spørsmål og ting man lurer på, så kan man gå inn på denne her reiseanbefalingen fra regjeringen.no, det står jo så nøye, og de oppdaterer, og det jo ikke et reiseselskap, et seriøst reiseselskap, så sender av gårde grupper med mennesker hvis ikke ting trygt. Altså, og jeg jo på ingen måte, har jeg slått deg så suicidal noen ganger Knut, jeg veldig glad I livet. Jeg har tenkt å henge med lenge, så jeg påtar meg ikke oppdrag som jeg tenker hårette, for å si det sånn. Så nå, hvis du skal reise nå, og du har mulighet og anledning, så meld deg på en av de turene som går litt sånn, ja, type Asia, Japan, ikke sant? Fordi at nå vil du ha en sjanse til å få en enda bedre opplevelse, fordi turene alltid fantastiske. Men som sagt, med verdenssituasjonen nå, så blir de faktisk bedre, ikke dårligere, I motsetning til hva folk tror. Så det mitt tips. Gjør noe du ikke ellers ville gjort.
0: Ja, gjør noe du ellers ikke ville gjort, ja. Ja, men det gjør vi stort sett hver dag.
1: Ja, nå snakker du for deg selv. De fleste mennesker ganske veloppdragende, og ja. Som sagt, det jo noen unntak, og det jo det som gjør deg til Knut, da.
0: Ja, det Trine. Men for å si litt, du kom jo med tips om Mekong. Det finnes vel flere reisemål som du kunne tenke deg å fortelle oss?
1: Og ja, altså det er en del reisemål jeg på en måte venter på at skal åpne igjen på grunn av sånn, der det har vært politisk urolighet, hvor man ikke reiser enda, ting som jeg gleder meg til, men sånn reisetips, ikke sant, altså man ser jo, altså vi har jo en situasjon nå, det står veldig mye I norsk media, det jo knapt vann I de store europeiske elvene, ikke sant, og folk, jeg får faktisk ganske mye meldinger om folk som lurer på, ja men blir det krus og det ene med det andre, og det man skal være klar over, folk tenker at ja men dette må du jo vite to uker på forhånd nå, hvorfor nei, de gjør ikke det vi hadde en enorm tørke, ikke så enorm som sagt som nå, men for noen år siden og I løpet av bare noen timer så endret situasjonen seg dramatisk I Donau, og da mener jeg dramatisk endring I løpet av bare noen få timer, fordi at kommer det skikkelig med regn, så kommer det gjerne styrtende ned som en flom, og da liksom gårsdagen fullstendig glemt du kan ha stått på en sandbank I tre uker og I løpet av fire timer så du plutselig ute og seiler igjen, så det ikke sånn at det nødvendigvis sånn at man venter på at vannet gradvis skal stige, altså det kommer ofte veldig, veldig fort. Så derfor så skal man ha litt is I maven hvis man har meldt seg på en reise nå, så ikke mist håpet, men det klart at reiser man da og har arrangert alt gjennom et reiseselskap, så har man jo fordelen av at skulle en reise da bli avlyst, så vil du alltid få tilbud om å flytte den til noe annet, eller pengene tilbake mye enklere enn om at du har bestilt fly, hotell, transfer og kurs så separat på egenhånd for å spare 1000 kroner. Ja, da, du vil fort skjønne at når situasjoner oppstår, så sparer du ikke 1000 kroner. Du ryker på kanskje 5-6000 ekstra, I hvert fall, om ikke mer. Så det er mye sagt for det, altså, og det kommer fra en som, hvis jeg skal på tur på egenhånd, så bruker jeg ikke akkurat via reiseselskap, men da jeg på luffen, for å si det sånn. Da det bare meg og en liten bag, ikke sant, og uten mål og mening og se hvor man havner, det liksom min form for eventyr, men hvis du ønsker en helhetlig god opplevelse med en trygghet om at skulle da det oppstå tørke flom hva det måtte være, så vil reiseselskapet ta hånd om de tingene for deg også, så det min anbefaling at ha is I maven og velg selskaper som pålitelige og som du kan stole på.
0: Jeg leste akkurat I avisen at det ikke mye vann I Budapest, altså Donau. Går båtene der, eller de på land?
1: Det altså at noen av dem ligger jo midt I elven, for å si det sånn, de ligger på sandbankene, ja, og det er lenger nå, så det bedre med vann, så det varierer litt fra strekke til strekke, så det som sagt, nå har ikke jeg vært og sett selv, men en ting som faktisk ganske morsomt, I, hva var det, Bulgaria, altså Donau jo så vidt innom Bulgaria, der har de faktisk funnet nå en flere tusen år gammel mammut, veldig godt bevart, fordi at når vannstanden blir så lav som det den nå, og nærmest ikke eksisterende, så det klart at Donau har jo rent I tusenvis av år, sånn at da kan man liksom, det det som normalt da ligger under vann, plutselig så blir jo dette synlig igjen, og skal huske på at Donau også kraftig demmet opp og regulert mange steder, sånn at det jo ting da som kommer opp I dagen, som man ikke ellers ser. Så nå har de jo funnet en fantastisk sånn der mammut som de driver og tar ut, og det mye annet som dukker opp. Det jo alt fra altså Themsen I London der har jo en tendens til å dukke opp sånne udetonerte bomber fra 2. verdenskrig, ikke sant? Det kan jo skje nærmest hvor som helst egentlig. Men det klart at man finner liksom sånn ja, bilvrak og gamle romerske gjenstander og sånn. Så det jo virkelig et sted å dra på skattejakt nå, da, hvis du har en sånn hvis du lurer på hvor du skal dra og du sånn der som liker å fly med sånn metalldetektor og sånne ting, så må du selvfølgelig sjekke landets lover og regler, så ikke jeg sender noen ut for å bli fengslet. Men det må jo være drømmen å kunne utforske bunnen av Donau eller bunnen av Rhin nå, som har hatt altså romerske bosettinger siden Kristus tid, ikke sant? Altså, tenk hva du kan finne! Sånn ser jeg, vet du, her ser jeg bare muligheter.
0: Da får du finne ut muligheten dine, Trine. Nå går sendingen vår mot slutten, så jeg har ikke tid til å prate med deg mer. Altså, du får en fortsatt god dag og kose deg på Salamina I 35 varmegrader. Og, ja.
1: Ja, nei, jeg skal opp I poolen jeg nå. Så du får kose deg, Knut. Vi snakkes.
0: Ja, da, Trine.
1: Ja, det, hei.
0: Det var altså Trine Strømme, det som I Hellas og på øya Salamina. Fortalte oss litt om, ja, varmt og godt og tørt og vått det forskjellige andre steder også. Det vi har hørt I Reiselivsmagasinet, det Rolf Forstad snakket litt om streik og hva som muligheter dersom det blir streik I SAS. Og Harald Bråten kom med reisetips. Nina Hansen var I Berlin, og da det vel bare for meg å si, ja, vi høres igjen neste uke til samme tid. Knut Jeppsson takker for seg. Har du noe å fortelle meg, så send gjerne en sms til 911-97253. Da hører vi på Schitt's Adriene.

Radio Rix Oslo. RadioRixOslo.no. Rix Oslo. RadioRixOslo.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene som anses som farlig har rømt fra en institusjon I Lesja. Personen trolig bevepnet med kniv, skriver operasjonsleder I politiet. Publikum bes om å ikke nærme seg mannen eller slippe vedkommende inn. Politiet oppfordrer også publikum til å ringe ved observasjon. En mann I 40-årene har blitt utsatt for vold I Bergen og har blitt kjørt til sykehus. Politiet var bevepnet da de rykket ut til hendelsen. De opplyser at de per nå ikke har kontakt med mistenkte, men at det heller ikke fare for allmennheten. Café Nero på Bislett I Oslo har flere materielle skader etter et sammenstøt mellom Vålerenga og Lyn-supportere I går kveld. Daglig leder Morten McRoberts har sett på skadene.
1: Dette vel skade for rundt 50 000 sikkert. To ruter som har blitt kust. Det jo ubehagelig og unødvendig.
0: Ingen ble skadet I hendelsen. Kasper Høeg skåret tre mål på en drøy halvtime I sin andre kamp for Celtic. Etter at han I debuten bommet på flere store sjanser, slo han hardt tilbake I bortkampen mot Kilmarnock. Dansken gjorde en nylig overgang fra Bodø/Glimt til den skotske storklubben. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen, wow. Her blir det du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene som anses som farlig har rømt fra en institusjon I Lesja. Personen trolig bevepnet med kniv, skriver operasjonsleder I politiet. Publikum bes om å ikke nærme seg mannen eller slippe vedkommende inn. Politiet oppfordrer også publikum til å ringe ved observasjon. En mann I 40-årene har blitt utsatt for vold I Bergen og har blitt kjørt til sykehus. Politiet var bevepnet da de rykket ut til hendelsen. De opplyser at de per nå ikke har kontakt med mistenkte, men at det heller ikke fare for allmennheten. Café Nero på Bislett I Oslo har flere materielle skader etter et sammenstøt mellom Vålerenga og Lyn-supporter I går kveld. Daglig leder Morten McRoberts har sett på skadene.
1: Dette vel skade for rundt 50 000 sikkert. To ruter som har blitt knust. Det jo ubehagelig og unødvendig.
0: Ingen ble skadet I hendelsen. Kasper Høeg skåret 3 mål på en drøy halvtime I sin andre kamp for Celtic. Etter at han I debuten bommet på flere store sjanser, slo han hardt tilbake I bortkampen mot Kilmarnock. Dansken gjorde en nylig overgang fra Bodø Glimt til den skotske storklubben. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på

0: Max Radio.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

kan høres kult ut når to melodier blir liksom blandet og mixet sammen. Her hørte vi The Bee Gees' Stayin' Alive, blandet med Imagination's Just an Illusion's to gamle slagere. Riktig velkommen til Radio Rix Oslo. Jeg heter Finn Lajang, blir sittende her som programleder frem mot midnatt, og vi har mye spennende på lur I dag. Det har vi denne fine augustkvelden. Ja, fin og fin for deg som liker litt grått og litt regn. Det jo ikke alle som gjør, men all right. Vi koser oss I hvert fall inne med radioapparatet. Det har man gjort I, holdt på å si, over 100 år her til lands. Det jo litt artig det, å kunne kose seg inne med litt ja, godt å spise, godt å drikke, og ikke minst mimre litt. Vi forteller etterpå hva som skjer utover kvelden.

fikk du en ganske moderne og relativt ny utgave, engelsk versjon av opprinnelig en russisk eldre låt, Katusha. Så utover kvelden så starter vi med revyhalvtimen allerede 21.30, og et par av innholdene det blir at vi skal høre Lalla Carlsen I en av sine favorittroller på scenen, nemlig som vaskekjæring. Og en stund etterpå så skal vi jammen høre Leif Juster som drev ap med det. Ja, han oppførte seg som vaskekjæring selv, Leif Juster, I en parodi på sin kvinnelige revy mot spillerske. Så det blir litt grann spennende. Og siste halvdel av revyhalvtimen, ja, da skal ikke jeg presentere noen av sketsjene. Og revyvisene, men det skal jammen meg revyhelten selv, Einar Aase. Jeg overlater programmet til ham resten av revyhalvtimen. Så får vi se hva han kan fortelle om mange av sine store revyviser, som vi også får høre I samme slengen, tror jeg. Mellom 22 og 23 kveld, to på rappen. Spedde blir det, vi skal høre Ernst Rolf. Hot RS og The Sweet, for å nevne tre av de som skal I illen mellom 22 og 23. To låter på rappen altså, av ja, spennende artister og grupper som du kanskje ikke hører hver dag. Siste timen I dag, mellom 23 og midnatt, vier vi til Chris Rea og hans litt melodiøse popmusikk. Høres ikke dette spennende ut, så vet ikke jeg. Gammel disco må vi ta med oss. Vi går til 1977. I'm singing the song for you.

tonen han ut. Det var tydelig og markant gammel disco, sa han. Discoartisten, han kalte seg Shake. Det var kult navn den gangen, og han jo ikke kjent I dag, og var heller ikke kjent når CD-ene kom, for ja, da kom det jo en del samleseder og sånt da, med gamle 70-tals hits, og Shake, han ble dessverre ikke en av de som fikk noen av sine hits på samleseder og sånt, så han ble, gikk rett og slett I glemmeboken. Men vi har en del av hans gamle hits her på Radio Riks Oslo, vi som spiller så mye gammelt fra før, så hvorfor ikke? Vi skal ta et lite værvarsel, det skal vi gjøre etter vår neste melodi, langtidsvarsel. Nå går vi jo inn I den aller siste sommerferieuken for mange, I alle fall de som går på skole. For mandag 16. August, så om en ukes tid, så det jo første skoledag for de aller fleste. Da begynner hverdagen også for mange, og vi får se. Hva været bringer her I Oslo-området I kommende uke. Men først tar vi en liten sånn blandingsmelodi til. Vi spilte jo innledningsvis to låter som var blandt sammen. Bee Gees, Imagination. Og her vi Modern Talking og ingen ringere enn rapperen med den kule stemmen Shaggy.

En blanding av Shaggy's Bombastic og Modern Talking's Brother Louie, begge to store hits I gamle dager, de var mixet sammen I denne blandingsmelodien. Så tar vi en væroversikt. Hva melder så yr for vær I kommende uke her I Oslo-området? Vi tar varslet til og med søndag 16. August. Og temperaturmessig så ser det ut på dagen, så skal det være mellom 22 og 25 plussgrader, så det holder seg varmt og godt. Kanskje litt varmere enn det der akkurat nå har vært denne helgen vi har gått igjennom nå. Og på natterstid mellom 13 og 16 grader, så det ikke så verst da heller. Det ikke for varmt, men ikke for kaldt heller. Når det gjelder sol og mørke skyer og sånn, så blir det litt blanding. Det blir litt sol, men det blir også litt mørke skyer. Og så kommer det kanskje en regnskvett I slutten av uken, og kanskje litt innimellom. Så det blir I hvert fall mildt nå I siste uken før skolestart for mange.

Jeg heter Tango in the Nights, og vi klare med revyholdtimen her på Radio Riks Oslo. Og vi nevnte jo innledningsvis I sendingen litt av det vi skulle ha. Vi skulle ha Lalla Carlsen som vaskekjæring. Leif Juster skulle etter hvert parodiere henne, og Einar Rose skulle få I alle fall halve revyholdtimen til rådighet til å selv å presentere sine gamle revymelodier og fortelle litt. Men vi begynner med Gunnar Haugan. Ja, han ble headhuntet og var med. Vesensten gutta. Rolf Wesenlund og Harald Ellesen junior, særlig gjennom slutten av 60-tallet på revyen. Og ikke minst var han med på Hørerøre-opptakene, som ble gjort I 1966 og 67. Hørerøre? Ja, det var jo Rolf Wesenlund som satte seg ned ved telefonen, ringte på bakgrunn av annonser I Aftenposten. Og Harald Sten junior var jo også med, og så lagde de sånne litt artige saker sånn innimellom sånne, skal vi si, sånne såkalte taler. De hadde massevis av taler, og det var I grunnen litt morsomt. Takketaler for alt mulig rart, og her har vi da Gunnar Haugan som introduserer hvilken tale som

0: skal gjøres her, etterfølgt av Herbert.
1: Vi midt I en eksamenstid.
2: For denne skolen som vi setter sånn pris på, både gamle og unge, tidligere og nye elever. Og til slutt, kjære elever, før vi går over til utdelingen av årets avgangsvitnesbyrd, vil jeg gi dere dette dikterord med på ferden. Hva solskinn for det sorte mull, sann opplysning for mullets frende. Og nå skal jeg da dele ut vitnesbyrdene som jeg antar både elever og foreldre venter spent på. Til avgangsprøven dette år meldte det seg 126 kandidater. Av disse bestod 111, det altså en unormal lav strykprosent, 111 bestod eksamen I agurksalat, 8 må kontinuere I pommes frites skriftlig, mens 2 må opp til ny prøve grynsodd skriftlig muntlig. En elev kontinuerer I sitronfromasj. 2 elever dessverre strøket I fleskepøls og italiensk salat. Beste resultat oppnådde Anders Andersen, som hadde særdeles I alle fag, bortsett fra I majones skriftlig muntlig. I fleskepølse og salami, fliskepøls,

0: år är det akkurat detsamma som i fjol.
1: Herbert, ja, han var en dyktig og populær revyartist i gamle dager, og holdt jo på, ja, inn på 50-tallet også faktisk. Akkurat det samme som i fjor, en artig vise fra ham. Så skal vi til Lalla Carlsen, populært kalt Lalla, vår revydronning, og det var jo allerede rundt 1920 at hun begynte å få suksess på scenen ved å spille Vaskekjæring. Og spesielt denne er jo en av hennes mest markante og mest populære viser hun har fremført på revyscenen og som sangartist. Denne om vaskedamen Liberia.
2: Trøen skulle gå her og slite fattsongen at jeg får i sinne hurpa i frue når eventyret vinker i det fjerne. Pass mitt er i orden, og nå drar jeg riktig til Tyskland. Liberia, husbesørgelses jomfru. Jeg får visst ikke trampene i plysjmattene for disse parvenyfruene her i landet. Deutschland, Deutschland, hyber alle, sier jeg. Dere må ikke tro at jeg går her og feller kobberskillinger i nøysomhetens aken, at jeg kan pløye gullmarka i Tyskland. Det verste er at jeg ikke kan språket, men jeg kan da de fornemste glosene. Ich liebe dich, ja, ha, ha. Her ser vi ei som kan hva hun vil, skjønt jeg er fra landet, jeg er fin og danna og elferdig og snill. På huslig gjerning legger jeg vekt, om jeg stopper lapper eller sture trapper er jeg like perfekt. Jeg er fiks og fjong i kjøkken og salong, kan lave buljong på tysk og fransk og sang. Jeg bare kommer lang, jeg skal få leve og bang hvis jeg blir festa hos dem. Jeg er særlig fær i salat og dessert med minste kunster og sylte stikkelsbær og salte kviser og ristet hanekner og fiskepudding og krem. Jeg kunne sakten gippe med jeg, jeg får en ildbuti med fine tilbud om å fleise til meg. Men det må være mye til mann som er litt som lokker slike leketokke inn i ekteskapsdann. Selv om fyren eier både gård og greier er en flotten feir, kommer ingen vei her, rugge vågemeier, vaske barneblær, passer ikke for meg. Det slik et ekteskap er bare frihetskap med slit og moderskap, det rene fangeskap og gjør litt utroskap, det rene dævelskap, det passer meg ei. Men med kjærlighet er det jo rart, en moderne Eva kan jo ikke leve uten den, det er klart. Men elsk og frihet huer meg best, som er viedronning vil jeg die honning der det passer meg best. Men fru er på baska hvis jeg går for vaska, ta med lykkeplass og opp til fyren, men da skal vi bli overrasket av den ferde maska hvert minutt. Jeg svarer frua kjent i bæret dere flest, det er ikke mer en snev til under andre grev, så slik det gjerne nødt til bæret har kommet fest, men nå er det til slutt. For gusselov, nå har jeg fått pass, nå kan frua skrike, hun kan kysse meg like midt på Hindenburgplass.
1: Ja, Liberia og Vaskekjæring, dette var jo en vise som ble veldig, veldig godt likt. Ja, den ble så populær gjennom hele 20-tallet, og faktisk senere innspillinger også, at Leif Juster synes den var litt artig, og til og med han hadde en parodi på denne visa her. Den har du kanskje ikke hørt tidligere, jeg tror det er første gang vi spiller den her i revyhalvtimen. Så Leif Juster, nå får du trekke pusten.
3: I skure kjæring har ikke greit, hun får ikke være lett og unge skal ha mat og blir ikke feit. Av lønna som hun får for sin slit, en 5-6 roller dal og sliter som en faen mann, mann skitt. Vi filler og vi bøtter huset redd, jeg fløtter ingenting med nøtter, mann for kærlig krøtter, går med møkkafetter, lave sølepøtter rundt på sin vei. Og så kommanderer dem og dominerer, og så eksisterer, men de ekstimerer ikke mann for flere, enn en skitt og lere som noen drar inn til meg. Ja, mann folk dere er skud og pakk. Jeg hadde en som slo meg flodde og bedro med tura og drakk, mens han tok hele verda med makt. Så i skurrefila min så svetten trillet både framme og bak, og så fyller inn i staden penger mine, banka unga sine. Jeg skal dø og kline, lære fyllersvillen litt respekt, tenkte jeg. Og så dro jeg til i huset, frengte døra mens jeg tenkte, du skal ikke lengte mer etter meg. Og kommer det igjen, og vi begynner som før, skal jeg såpevaske denne slabberaske dagskifter kolør.
1: Ja, vi bør nesten gi deg en applaus, Leif Juster. Det var jo en morsom parodi på Lalla Carlsens Liberia vaskekjæring vise. Før vi slipper til Einar Rose, som skal få presentere sine egne viser resten av revyhalvtimen, så skal vi høre Rolf Gust Larsen, dyktig på scenen han også, og flott sanger. Og her har han en artig sak.
4: Det er det. Ja, dette en strålende morsom fest, men enda morsommere vil den bli med litt sang. Jeg foreslår derfor at vår gode venn Larsen synger litt grann for oss.
5: Ja, det kan jeg gjerne gjøre, men da skal alle mann være med på refrenget, for korsang hører jo med den hver fest.
4: Ja, det skal vi selvfølgelig. Ta den der Larsen som begynner sånn...
5: Ja, den, ja, jeg vet hva det er for en. Alle drammer virker, alle drammer virker, billedrammer virker ei. Nei, billedrammer virker ei, sier jeg. Alle rangler smerter, alle rangler smerter, barne rangler smerter, ei. Nei, barne rangler smerter, ei, sier jeg.
6: For det er alle gladers melodi, og kveldens symfoni.
5: Alle fisker svømmer, alle fisker svømmer, ludefisken svømmer, ei. Nei, ludefisken svømmer, ei, sier jeg. Alle epler spises, Adams epler spises, ei. Nei, Adams epler spises, ei, sier jeg.
6: For det er alle glade lags melodi og kveldens symfoni.
5: Alle kopper tømmes, tøysekopper tømmes, ei. Nei, tøysekopper tømmes, ei, sier jeg. Alle busser tygges, onibusser tygges, ei. Nei, onibussen tygges, ei, sier jeg.
6: For det er alle glade lags melodi og kveldens symfoni.
5: Alle lerker synger, lommelerka synger, ei. Nei, lommelerka synger, ei, sier jeg. Alle bøtter fylles, fyllebøtter fylles, ei. Nei, fyllebøtter fylles, ei, sier jeg.
6: For det er alle glade lags melodi og kveldens symfoni.
5: Alle katter mjauer, statskatten mjauer, ei. Nei, statskatten mjauer, ei, sier jeg. Alle iser kjøler, kurt iser kjøler, ei. Nei, kurt iser kjøler, ei, sier jeg.
6: For det er alle glade lags melodi og kveldens symfoni.
5: Alle roser rødner, Einar roser rødner, ei. Einar roser rødner, ei, sier jeg. Alle gutter springer, vise gutter springer, ei. Nei, vise gutter springer, ei, sier jeg.
6: For det er alle glade lags melodi og kveldens symfoni.
5: Alle bukker sanger, Bukk Jensen sanger, ei. Bukk Jensen sanger, ei, sier jeg. Alle ærter koker, konserter koker seg. Nei, konserter koker seg, sier jeg.
6: For det er alle glade lags melodi og kveldens symfoni.
4: Bravo.
1: Det var Holt Gust Larsen og Einar Rose. Nå er det din tur til å underholde oss resten av revyalltimen.
7: Jeg skal si dem, jeg er nå innlemmet i kringkastningens allsagssamling, så jeg tas bare frem ved jubileer og ved anledninger som ligger en menneskealder tilbake. Svigermor og Evensen og kjæringa jeg, men... Først må jeg få lov til å vise dem et ganske interessant fotografi av denne berømte familie på denne liksom berømte biltur. Her skal de se. Her har vi altså svigermor og Evensen og kjæringa og jeg. Det er altså henholdsvis Hilda Fredriksen, Lalla Karlsen, Holst Jensen og undertegnede.

0: med nøggen om vi drikker det.
1: Og det var som sagt på selve avstemningsdagen. Og der hadde Arne Svensen tatt sjansen på å lave et ekstra vers. Og der hadde han gått ut fra at forbudet ble nedstemt, hvilket det også ble. Og jeg gikk da inn og sang dette ekstra vers av «Det lille flauta getta drikk». Det var vann, og det syns jo hele salen. Til slutt så sto de på stolene alle sammen, og jeg sang hvis det verset en 3, 4, 5 ganger under stor jubel der nede. Og efter den tid så måtte disse forbudsfolkene, de måtte da begynne å gå på gummisåler.

0: Jeg så da en gang sko for en fullmektig. Det var en pen og en pyntelig mann. Det var ikke spor av skummelt og fordektig. Venneren gikk på Karl Johan. Store og tykke bekenstøvler hadden. Den gang han bare gikk og ble dank. Men så en vakker dame fikk en jassen. Plass som kasserer ut i en bank. Og någon på gummi står det, någon på gummi står det bare. Legg merke til evvene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en sjans. Konsulen var en av mine beste kunder. Det var en snill og hyggelig mann. Og mot sin kone var han et vidunder. Ingen har vært så tro som han. Men så en dag så festade med jente. Hun var så ung og sveisen og god. Men da gikk det slik som alle kunne vente. Konsulen er ikke lenger tro. Nei, nå går han på gummi, står det. Nå går han på gummi, står det bare. Jeg merker til øvane hans. Nå går han rundt og tatter. Nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en sjans. Professor Usund er visst han heter, han som har lysen Skjeldrup i band. Ute på Ås der hyppa han poteter, da brukte han skattestøvler han. Men tenk da fikk en viss betenkeligheter, sett at han plutselig skulle vandre bort. Da måtte han snike seg forbi Sankt Peter, liste seg inn av himmelens port. Og dagorn på gummi står det, dagorn på gummi står det bare. Legg merke til evvene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en sjans. Jeg kjenner en sersjant på Gardermoen. Han var så sprek og spretten en gang. Og når han eksisterte, ja så slo han. Her da i marka så det sang. Men så ble en ansatt i departementet. Der må han gå så stille han kan. Husk at der oppe der sitter det så mange. Sånn at det sover hele dagen. Så nå går han på gummi, står det. Nå går han på gummi, står det bare. Legg merke til evvene hans. Nå går han rundt og tasser. Nå går han rundt og passer på at byråsjefen får en sjans.
1: Ja, den der gummisåler som de hørte nå, den har også sin historie. Den sang jeg nemlig under et gjestespill som jeg gjorde hos Ernst Rolf i Stockholm på Kina revyen i 1929. Og jeg tør nok si at det er vel en av de mest formidable fiaskoer som noensinne har vært prestert i Sverige. Forresten, min venn, min kjære gamle venn, Carl Gerhardt, han ville aldri være enig med meg i det der. Han mente selv at han var den ledende der, for han mente at hans Osvald, han spilte nemlig Osvald i Gjengangerne i sin ungdom. Og han mente som fiasko betraktet så lå han et hestehode foran meg, og det får jeg gjerne unne ham. Jeg lå ikke langt efter. Men jeg har jo ikke bare sunget viser som ble fiasko da, det har jeg jo ikke. Men jeg har virkelig opplevd å synge en vise som ble forbudt, rett og slett forbudt. Og det var den i sin tid så berømte Ivelandssekten. Den sang Lalla Karlsen og Lilli Andresen og jeg, så vidt jeg husker. Ja, det var oss tre. Og vi kom hjem fra en turné og vi ante ingenting om forhistorien eller hva det var. Det handlet om en sekt nede på Sørlandet eller en eller annen sånn ting. Men vi gikk da inn og sang denne vise på premieren. Og vi ble da altså nesten himmelfallende over den suksess vi oppnådde med den visa der. Men, som sagt, den stred imot sedelighet og moral og Gud vet hva den ikke stred imot. Og den ble altså forbudt både på scenen og på grammofonen. Men vi tok den opp siden igjen.

er vår tilmålte halvtime i revyhalvtimen over for denne gangen, og Einar Ose har fått æren av å presentere sine egne melodier, det vil si fire av hans største slagere fra eldre dager, og det var i sine originale innspillinger. Selv med melodiene, ingen av de er spilt inn etter 1931, som du hørte nå. Selv om det finnes nye utgaver av dem, selvfølgelig. Nå starter vi to på rappen, og første artist ut er Stein Ingebrigtsen. Kanskje den største norsktoppsangeren av de mannlige på 70-tallet.

Utover på 70-tallet så kom det jo mange fenomenale norske versjoner av internasjonale slagere, og mange av dem knuste jo originalversjonen i popularitet her i Norge. Mange originaler ble nærmest radert bort, slik at man hørte ikke om dem nesten i det hele tatt. Vel, dette var jo en versjon av Seasons in the Sun, som igjen var en versjon av Jacques Brel, en av hans Jacques gamle gode låter. Alright, Stein Ingebrigtsen får en låt til her i to på rappen, og på slutten av 70-tallet så begynte Maxi-singlen å komme og bli spilt på diskoteken. Den fikk man i lengre utgave av låtene. Det begynte å bli populært, og Stein Ingebrigtsen fant ut at ja, det passer vel bra da å spille inn denne her på Maxi-singel, for han hadde en forkjærlighet for gamle 60-tallslåter og gamle, og hylle de gamle rockerne. Da kan man synge litt grann fra hver låt, og det tar jo litt grann tid hvis man skal pløye gjennom en del låter. Så i 1978 kom Rock Collection.

Collection med Stein Ingebrigtsen. Ja, da har Stein fått et par låter, her i to på rappen, og vi har spennende grupper og artister. Vi nevnte tidligere i sendingen Hot RS, gjorde vi ikke? Og ikke minst i forrige sending nevnte vi at vi måtte ta et par låter av Ernst Rolf til. Jeg hadde et par nemlig et bakhode, han har jo sunget hundrevis av låter og var ekstremt populær både i Sverige og Norge. Det blir vel høydepunktet i dette programmet, tenker jeg. Men nå skal vi på midten av 80-tallet, og gruppen som skal til pers er The Sweet. De var jo veldig, veldig populære her i Norge på første halvdel av 70-tallet. Og på 80-tallet så hørte vi ikke noe særlig fra The Sweet. Hadde det ikke vært for Sani X. Det var en kar som i studio drev og mikset låter. Og det gjorde sitt til at The Sweet ble populære på nytt igjen, nemlig The Sweet Mix. Den kom på midten av 80-tallet, og han fulgte opp med en Sweet Mix til. Det er disse to mixene vi skal høre. De ble utgitt på vinyl på midten av 80-tallet. Når CD-ene kom utover på 90-tallet, så ble de dessverre ikke tilgjengelige på CD. Så disse her er nok glemt. Selve låtene kjente man jo igjen fra 70-tallet, og mixene var veldig forseggjorte. Man kunne høre dem mye, og de var veldig populære i Norge, spesielt den første, The Sweet Mix, og her har vi den.

0: sangeren Ernst Rolf. Han døde jo i 1932, så han er ikke kjent i dag av den grunn, men spilte inn flere hundre viser og var jo like populær i Norge som i Sverige. Han opptrådde jo blant annet på norske revyer. Og denne første låten vi skal høre av Ernst Rolf er jo satt norsk tekst til og skrevet, han synger jo på norsk her. Det gjorde han, han utgav massevis av plater på norsk for han var så populær. Og det var jo norske Finn Bø som satte den norske teksten til denne her, og dette her den originale versjonen. Gutten som har vasket seg.
1: Ja, nå har jeg fast, alle steder snart, men jeg har ikke sett

Veldig populær sjømannsvise, denne gutten som har vasket seg. Her hørte vi Ernst Rolf, og den jo spilt inn av masse norske artister senere. Og Ernst Rolf, han ja, tok også en Tyrolle-låt. Veldig spesielt, det ikke mange som har sunget den her, og hvor populær I Norge, det vet jeg ikke hvor stor den var her I sin tid. Men jeg vil nok si dette blant en av Ernst Rolf mest fengende viser, innspilt I august 1932 I Salzkammergut.

stor sanger Ernst Rolf. Her har han fått to melodier etter hverandre i to på rappen. Og det er så lenge siden at melodiene er nok gått i glemmeboken, men det får være en annen historie. Vi skal til 1978. Da spilte Hot RS inn et album, og hadde litt spesielle låter. Det var disco, Hot RS, det sier jeg kanskje absolutt ingenting, men vi får to låter her, så får vi nå høre. Først ut Delta Queen. Og melodiene Hot RS hadde, det var mer litt stemningsfulle, litt spesiell stil over dem. Det var ikke noe stressfaktor i låten i alle fall.

Ja, vi hørte Delta Queen fra Hot RS. Det var en gruppe som heller ikke ble utgitt på CD I Norge når CD-ene kommer, så dette jo en glemt gruppe. Og slutten av 70-tallet var deres storhetstid, og de kom jo fra Sør-Afrika opprinnelig, så det vil si at når jeg sier den fra 78, så gikk det jo et år eller to før de ble lagt ut for salg her I Norge. Det tok jo sin tid I gamle dager de gjorde det. Men Hot RS, hva grunnen til navnet? Jo, hvis vi splitter opp bokstavene og sier House of the Rising Sun. Hot RS, det blir de første bokstavene I House of the Rising Sun, og det var den låten de slo igjennom med, cover av House of the Rising Sun låta. The Animals storslager fra midten av 60-tallet. Og House of the Rising Sun spilte de jo inn I ulike utgaver. Singelen ble jo sluppet I Norge, det var vel starten av 80-tallet først, et par år etter at den kom I Sør-Afrika, men det vel en annen historie. Den var jo en rundt 4 minutter lang, og så utgav de en maxi-singel som var nesten 10 minutter, og kjøpte du LP-plata fikk du en versjon på nesten et kvarter, tror jeg. Jeg tror det var omtrent et kvarter den var til. Men la oss nøye oss med selve singleversjonen, House of the Rising Sun, og rytmene jo ikke helt ulike de I Delta Queen. Og denne ble jo faktisk spilt en del og godt likt her I Norge, denne versjonen av House of the Rising Sun.

Ja, en ganske spennende gruppe fra disco-perioden på slutten av 70-tallet, Hot RS. Vi fikk House of the Rising Sun. Så over til en italiener som ja, først var populær på midten av 80-tallet, Mico Mission. Og han har ikke gitt seg ennå. Han still going strong, og jeg tenkte vi kunne høre et par mer moderne låter fra han. Fra 2020 og frem til nå så har han jo også utgitt noen låter. Med andre ord, det to relativt ferske låter fra Mico Mission vi skal høre. Italiensk discoartist som på midten av 70-tallet var særlig populær med How Old Are You og The World Is Mine og så videre. Han hadde en knippe med hits og et par ble veldig godt likt her til lands. Først fra 2020, Do You Wanna Dance?

Ja, Micro Mission har tviholdt litt på 80-tallssoundet, litt kult også da. Det var skikkelig drønn som man kjenner igjen fra midten av 80-tallet på denne Do You Wanna Dance fra Micro Mission. Vi runder av to på rappen med den andre låten med Micro Mission, 1, 2, 3. Det titlen på et nytt album som han har kommet med noen nye og eldre album, en slags samlealbum. Det vel nede på å få tak i her i Norge, men i disse digitale tider går det an jo å bestille det på nettet naturligvis, hvis du synes den var kult, og du liker den som kommer nå. 1, 2, 3. Etter denne, Chris Rea fram mot midnatt her på Radio Riks Oslo.

Ja, dagens artist, sanger og låtskriver her på Radio Riks Oslo, det Chris Rea, som hans artistnavn. Denne slo han igjennom med Fool If You Think It's Over, og da ble det et definitivt gjennombrudd, og det var jo på tide for han for å utgi et album også. I 1978 kom låta, og albumet hadde en lang titel som nesten veldig vanskelig å huske. Det het Whatever Happened to Benny Santini? Spørsmålstegn. Det var jo litt merkelig titel på et album. Men denne låta høstet stor suksess rundt omkring i verden, og et av problemene til Chris Rea var at han klarte ikke å følge opp suksessen. Han utga etter det en massevis av LP'er fremover, og når han fikk en stor hit, så kom det neste albumet, og så dalte karrieren fordi han fikk det. Men så glimta han til av og til med noen fantastiske, fenomenale melodier. Sånn var karrieren til Chris Rea, eller skal vi si, er karrieren hans. Han er jo bare så vidt fylt 70 år eller noe sånt nå. Som sagt, i 1978 så kom da album nummer 2, så kom album nummer 3, og så kom nummer 4, og så kom nummer 5, Water Sign, i 1983, og først da kom den neste store slageren hans. Så i Norge så hørte vi da denne Fool If You Think It's Over, og så ble det stille, helt stille fra Chris Rea, nesten glemt, før 5 år senere han hadde denne. Dette ble en stor slager. Han spilte inn låten med en helt ulike versjoner. På LP-plata får du en annen versjon enn på singelen, og på maxi-singelen som jeg tenkte nå å spille av denne låta. Dette ble en veldig populær låt i 1983, I Can Hear Your Heartbeat, en av hans sterkeste låter. Så skal vi fortelle etterpå hvordan det gikk videre i karrieren til Chris Rea.

Chris Reas andre store hit, hvis vi ser dette her med norske øyne. I Can Hear Your Heartbeat. Det var jo en populær låt, ble mye spilt her i Norge i 1983, denne her. Chris Rea, Chris er jo forkortelse, bare for å ha et artistnavn, Christopher Anton Rea. Det var jo litt langt og kjelkete, så Chris Rea er mye lettere å huske det. Fra England, fra Middlesbrough, så det var en engelsk artist, Chris Rea. Han er still going strong, så, men som sagt, det skjedde med dette som med gjennombruddet i 1978. Han klarte ikke å følge opp helt det albumet han kom med i 84, Wired to the Moon. Det ble det ingen hits, det ble, så populariteten dalte. Og i 1985 hadde han et sånt passelig album, Shamrock Diaries, som ja, ble spilt og kjøpt kanskje litt grann, men det var ingen store hits på album. Den beste låten kan vi kanskje ta med oss. Det var Josephine

Chris Rea, han har jo mange flotte poplåter, sånne enkle sanger, sånn som denne Josephine fra 85. Det er mange som liker stemmen hans, han har en fin sånn stemme, passer godt inn med sånne poplåter. Og han, når det gjelder produksjonen av album, så kom det røffelig sett sånn ett album hvert år. I grove trekk. Han har solgt over 30 millioner album, så det er en artist av en viss størrelse vi snakker om her, Chris Rea. I 1986 kom albumet On the Beach, og titellåta, den ble omtrent like populær som denne Josephine, en enkel og grei låt uten at det ble noe sånn kjempeslager, for å si det sånn. Men den jo spilt en del i nyere tid, og man gjerne vil ha litt sånn lett sommermusikk, så er det ofte man hører denne On the Beach.

Lang avslutning på On The Beach med Chris Rea. Kanskje ikke så rart, men hvis vi tenker på titlen, så er det liksom, skal det liksom ikke være noe stress. Ligge og slappe av på stranden og bare høre noen rytmer. En låt som aldri ser høres ut som vil tone ut. Men der var den slutt. Vi går videre, vi presenterer kronologisk Chris Rea her på Radio Rix Oslo, og hans kjernetid, storhetstid, rakk sånn rundt røffelig sett i tiårsperioden 1983 til 93 omtrent, er det vi konsentrerer oss om. Og det neste albumet, Dancing with Strangers, kom i 1987, inneholdt den litt kjappe hitlen Let's Dance, som ble litt grann spilt da, og også Josie's Tune, som jeg tenkte vi kunne høre på.

Ja, instrumental låt Josie's Tune 87, så kommer ett virkelig stort album I 1989, The Road to Hell. Og titellåten ble jo like populær som I Can Hear Your Heartbeat ble 6 år tidligere. Men det som spesielt med The Road to Hell at på singleplaten så var det bare part 2, en kort versjon på 3-4 minutter. Kjøpte du LP'en, så fikk du part 1 og part 2 etter hverandre I en versjon på drøyt 9 minutter, og den koster vi på oss, for han som sagt var inne I et hjørne hvor han lagde virkelig stemningsfulle melodier som bygde seg opp og som var virkelig fine å høre på.

And she bent down real slow, a fearful pressure paralyzed me.

Her fikk du The Road to Hell i sin fulle lengde, både del 1 og del 2, slik det hørtes ut hvis du hadde LP-plate eller CD-en, om du vil. The Road to Hell fra 1989. Vi presenterer Chris Rea her på Radio Riks Oslo, og på samme albumet fikk du en låt som heter Tell Me There's a Heaven. Vi må velge ut litt, for vi bruker bare en time med denne presentasjonen, så vi går til det neste albumet som kom 2 år etter i 1991, og der hadde han en låt som ikke het Tell Me There's a Heaven, men ganske enkelt Heaven. Den ble litt spilt.

Ja, det var Heaven fra 1991, og vi har entret 1990-årene med Chris Rea, og hans 12. album lå på disken I 1992, og fra den en av de beste låtene hans, kanskje muligens den som mest spilt av de han utga på 90-tallet, på starten av 90-tallet, som hadde en god periode, Chris Rea. Da kom det jo samleseder og sånt, som mange av hans gamle låter ble jo også spilt av, men det kom en helt ny låt I 1992, et mesterverk. Det var jo også en lang innspilling av låta på over 9 minutter, men vi tar den litt korte utgaven. Melodien heter Nothing to Fear, og fra albumet med den merkelige titlen God's Great Banana Skin.

Ja, hvis du finner frem LP-platen eller CD-en hvor denne er på, som kom I 1992, så finner du en dobbelt så lang versjon av Nothing to Fear, hvis du likte låta spesielt. I 1993 kom han med et nytt album, og der ble det en stor hit fra det albumet. Ja, stor og stor, ikke like stor som Nothing to Fear, men den var litt mer uptempo, så den ble spilt litt denne også, Julia.

Ja, filmen spilte jo Shirley Bassey I og varte litt under en time. Chris Rea produserte låta La Passione 1996. Filmen kom til England I 97, da var filmen ferdig. Og det vel mulig sikkert å søke opp og finne filmen og se på den hvis du interessert I bilkjøring og litt stemningsfull musikk naturligvis. Chris Rea var jo med og lagde musikken til den. Da tenkte jeg vi kunne runde av Chris Rea, som vi har holdt på med en times tid straks her, med en, ja, en litt ukjent låt fra Chris Rea, tenkte jeg å runde av med. Vi kunne jo ta Driving Home for Christmas, den hører jo hvert år når det nærmer seg jul, men det skal vi få slippe å gjøre, venter til det nærmer seg jul før vi tar den. Jeg runder av med Hamburg-Sankt Petersburg med Chris Rea. Jeg håper du har fått utbytte av denne timen med Chris Rea og en del av de store slagerne han har hatt.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har nå kontroll på mannen I 20-årene som rømte fra en institusjon på Lesja tidligere I dag. Det ingen fare for publikum lenger, skriver politiet. De har ikke mottatt informasjon om at noen har blitt skadet I forbindelse med hendelsen. Tidligere I dag opplyste de at personen trolig var bevepnet med kniv. En mann pågrepet etter at politiet fant en død mann I Haugesund I går kveld. Den pågrepne mannen siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Haugesunds avis meldte om saken først. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en personbil og en traktor I Eikesundtunnelen I Volda. Det ikke snakk om livstruende skader på noen av de tre involverte. Tunnelen foreløpig stengt. Jakob Asserson Ingebrigtsen spent foran morgendagens 5000 meter finale I EM I Birmingham. På grunn av skade har ikke Ingebrigtsen deltatt I løp siden september I fjor.
1: Vi tok en beslutning om at så lenge Achilles og kropp 100%, så det ikke egentlig noen grunn til å ikke stille opp I løp. Så forhåpentligvis så vil dette mesterskapet kanskje være et lite springbrett formessig for veien videre.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. Politiet har nå kontroll på mannen I 20-årene som rømte fra en institusjon på Lesja tidligere I dag. Det ingen fare for publikum lenger, skriver politiet. De har ikke mottatt informasjon om at noen har blitt skadet I forbindelse med hendelsen. Tidligere I dag opplyste de at personen trolig var bevepnet med kniv. En mann pågrepet etter at politiet fant en død mann I Haugesund I går kveld. Den pågrepne mannen siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Haugesunds avis meldte om saken først. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en personbil og en traktor I Eikesundtunnelen I Volda. Det ikke snakk om livstruende skade.